lebih maju. Waduh, cik mentolonil. Wangbek pono kawan nih kok tiwi kromo.